0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är vägnyheterna. Amerikanske styrker säger de har truffet över 80 mål i Iran efter angrepp mot 3 kommersiella skip i Hormuzstredet.
2: Iran har framvist en obegrundad och farlig aggression som är ett uppenbart brott på vapenvilen, uttalar det amerikanske militären. Till New York Times säger en källa att luftangreppen mot Iran vill pågå en stund och att de är riktat mot en rekke iranske militära mål. President Trump ska ha beordrat angreppen men han var på NATO-toppmöte i Turkiet.
1: Reporter Frode Sti. En man i 20-åren är fruktet till sjukhus efter att ha fallit ned en skrent i Bamble i Telemark i natt. Man ska ha fallit 6-7 meter ned i ulent terräng. Skadeomfånget är inte känt. Schweiz är klara för VM-kvartfinalen för första gången sedan 1954 efter en mållös kamp mot Colombia. Kampen gick till straffar och Schweiz skorat på 4 av sina 5 försök. Söndag möter de regerande världsmästare Argentina. Och Egypt anklagar domaren för orättfärdig behandling efter 2-3 tappet mot Argentina. Egypt reagerar särskilt på varsäcken som förde till att detta målet deras blev annullert. De menar också att de skulle ha haft ett frispark rätt för Argentinas matchvinnande scoring. I studio André Ödeby, nyheterna förlåt dig på VG.
3: Trena Øst ble totalskadd i en kraftig brann i Toftestøda ved Fosnavåg tirsdag i kveld. Brannen spredde seg også til terrenget rundt, men brannvesenet fikk raskt kontroll på spredningen. Det gikk meldt om savnet eller skadde personer, og beboerne i området ble bedt om å holde vinduet lukket på grunn av kraftig røyk, og strømmen til bygningene ble koblet ut mens slokkearbeidet pågikk.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Her i Ålesund så ser det ut som at vi får en overskyet dag, men med oppholdsvær. Det er i hvert fall ikke meldt om nedbør fra meteorologenes side, som også melder om en stort sett svak vind fra vest-nordvest og temperaturer på 14-15 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: To store cruiseskip i Ålesund sentrum denne onsdagen. Det er MSC Euribia og Aira Perla, som begge har lagt til kai, blir liggende fram til rundt 16-16.30 begge skipa, og det største av de, MSC Euribia, har plass til over 6000 passasjerer, mens Aira Perla har plass til 4350 passasjerer.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är låg. Och så ses vi på julen.

0: biljetter får du på tikkio.com.
1: Bygging är mer än bara konstruktion. Det är att skapa ett hem, ett ställe där minnen blir lagade. Välj VG Bygg Ålesund för din byggupplevelse. Vi ger liv till din idé med fokus på detaljer och kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nu en del av Byggmangruppen.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är VG-nyheterna. USAs president Donald Trump säger vapenvilan med Iran är över. Idag angrep USA flera mål i Iran efter att ha beskyllt dem för att angripa skip i Hormuzstredet. Trump kallar vapenvilan bortkastad tid.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is?
1: Oljeprisen ökar kraftigt efter Trumps uttalande om att vapenvilan med Iran är över. Prisen på Nordsjöolja har gått från 75 till 78 dollar fatet. Ukrainske droner har angrepet 9 skip tillhörande den ryska skyggeflotten i natt. De 3 sista dygnen har Ukraina angrepet 21 skip i Azovhavet, ifølge ledaren för Ukrainas dronestyrkor. Det var 24 år gamle Adam Brunsvik som døde da en motorcykel och en bil kolliderade i Holmestrand måndag. Foreløpig undersökelse tyder på att motorcykeln till Brunsvik skled och kom över i motgående körefält. Bufetat har anmält det private barnevernsselskapet Næromsorg AS. Etaten misstänker att sällskapet har gitt dem uriktiga upplysningar och förfalskade dokumenter. Bufetat reagerar också på hög bruk av vikarier och ansatte utan relevant utbildning. I studio André Ødeby, nyheterna förlåtte på VG.
3: Møre og Romsdal fylkeskommune har lyst ut kontrakter for nytt belysningsanlegg i Stordalstunnelen. Hele tunnelen skal få ny belysning, nytt styringsanlegg, fordelingsselskap og kabling, mens det gamle anlegget skal fjernes. Entreprenørene får ansvar for både planlegging og gjennomføring, og tilbudsfristen 28. august, skriver NRK. Og politiet startet i dag etterforskning etter brannen i tre naust på Bergsøya i går kveld. To av nausta brant ned, mens det tredje fikk store skade. Ingen person har oppholdt seg i bygningene da brannen startet. Politiet har foreløpig ingen teori om brannårsaken og ber publikum om tips som kan bidra i etterforskningen. Og Ålesund er nå byen med neste høyeste bompengekostnader i landet, ifølge tall fra Autosync. Bilisterne betaler gjennomsnitt 601 kroner i måneden i bompenger og fergebilletter gjennom Autopass. En økning på 11% fra i fjor. Bare Oslo ligger høyere, mens Ålesund nå har passert både Stavanger, Trondheim og Bergen på lista. Og til slutt, politiet rykket natt til onsdag ut til et solstudio i Ørsta etter en bekymringsmelding om en person som ikke hadde kommet hjem som avtalt. Patruljen tok seg inn i lokalet og fant en gjest som hadde sovnet i solsenga. Heldigvis var solsenga tidsstyrt og personen kom fra hendelsen uten skade.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Jag satte på koffen, pusta in dagen du vaknar snart.
1: Kontoret sponsras av snickertjänster från VG Bygg Ålesund.

0: Tidag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är VG-nyheterna. I juni ledde Kripos en aktion hvor 28 personer är misstänkt för att köpa övergreppsmateriale på det mörka nätet.
2: Politiet i 7 land stod bak aktionen mot personer i åldern 22 till 54 år. I Norge är 2 identifierat och en man från Trøndelag i 30 år är pågrepet och siktet för anskaffelse av materiale med sexuella övergrepp mot barn eller framställning som sexualiserar barn. Under aktionerna blev det också satt in tiltak för att beskytta 3 barn som var till stede.
1: Reporter Frode Sti. Oljeprisen ökar kraftigt efter Donald Trumps uttalande om att vapenvilavtalen med Iran är över. Prisen på Nordsjöolje gick från 75 till 78 dollar fatet. Tidligere Mjøndalen spiller Rhett Bernstein er død. Amerikaneren ble bare 38 år. Rhett var en ordentlig god mann og en person man kunne ta med seg i krigen, skriver tidligere lagkamerat Mats Hansen i en sms til VG. Til helgen er det ventet høye sommertemperaturer over store deler av landet, men til avspark mellom Norge og England på lørdag forsvinner solen. Regnponcho kan være greit å ta med og følge med på værmeldingen utover kvelden og natten, sier statsmeteorolog Johanne Ordal. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Møre og Romsdal fylkeskommune har lyst ut kontrakter for nytt belysningsanlegg i Stordalstunnelen. Hele tunnelen skal få ny belysning, nytt styringsanlegg, fordelingsskap og kabling, mens det gamle anlegget skal fjernes. Entreprenøren får ansvar for både planlegging og gjennomføring, og tilbudsfristen 28. august, skriver NRK. Og politiet startet i dag etterforskning etter brannen i tre naust på Bergsøya i går kveld. To av nausta er brent ned, mens det tredje fikk store skade. Ingen person har oppholdt seg i bygningene da brannen startet. Politiet har foreløpig ingen teori om brannårsaken og ber publikum om tips som kan bidra i etterforskningen. Og Ålesund er nå byen med nest høyeste bompengekostnader i landet, ifølge tall fra Autosync. Bilisterne betaler gjennomsnitt 601 kroner i måneden i bompenger og fergebilletter gjennom Autopass. En økning på 11% fra i fjor. Bare Oslo ligger høyere, mens Ålesund nå har passert både Stavanger, Trondheim og Bergen på lista. Og til slutt, politiet rykket natt til onsdag ut til et solstudio i Ørsta etter en bekymringsmelding om en person som ikke hadde kommet hjem som avtalt. Patruljen tok seg inn i lokalet og fant en gjest som hadde sovnet i solsenga. Heldigvis var solsenga tidsstyrt og personen kom fra hendelsen uten skade.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Major Lazer med Lean On. Og så gjorde han alvor av det da. Og jammen om det ikke låter bra også. Kygo som laget en offisiell remix av Erling Braut Haaland og kompisene sin YouTube. Hva skal vi kalle den? Kult hit.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.